0: sebe ense nye dwuma no bonsam e ma na dwuma
1: yo e ma na kwanya ye bibi
0: yes unse nipa no dudu ona na dwuma sem no akwakwa ye bibi o e ye nipa ma akoma akoma akobi na ntumi so wo na dwuma bi a wo ye a ye ana

ahofedia obiara de siesie ne ho mfi edrosiemu ni a gtp agina se obrane esan se obrane di onkwemuda ye kan ho asem da se sika kokko ma unsanka gtp mfi edrosia afashion temani binne obenya no gana afene nyina ni bebia ye ton gtp ntama wo su na wo so fred ntamani ye fe eni da ho na ema akukudru fo ni fra gtp Life styled.